onga fo ye Samoa. Ona wabe se se le lalolangi le o onga Samoa saye. Rao onga Samoa saye ye. Sa kolengi ma ya ele tu ainga kolengi ma fo ile le. Eta si ale upue lua loa. Ia le mea le yau cha for to ina fo yo le mata cha ina mu po le alaba le mea. E o ma ya ya cha ita. Aya la bea la ina ele te milena. O ina e te ata mai ya. Te pato ina. A ole tape nganga ole ipuki le te alwe fai. E le fai ngofie. E tau, a ole tei me ti munga e tau faise ae wala e ma fai ei o na fai ngofie o na te penga mai le ipuki. A faftai nei atunu utato te iaina o na fai atu alfa atununga whanau i oso atu leo ngā umu tango atu le paipa kango aku le kāpoki i alau mai mea e fai ei le tau ngafutanga al ta mamal tina e le tai au. Aole au tū nā o tai alnei, whanau i ai whalongo, e ona sai. Whai le whātonunga e whātonu atuai oe e umatua, te manui ai, o le manui ai o le tangata, o le manui ai o le atali i e tautua, le atali i e whalongo mausta, i ona matua. Ai whalongo whanau le upu le matua, o nai ai nā le whāsiusi unga lava o le suafa o le atua. Lona wino wato mai inae lea tua wha manuianga ia te oe malou o langa. E alai lou tautua e tono lou ainga. E ei fe au masani e masani o na nau nau matua e tu inatu ia te oe te whaia. Wa awala ia na manuia e tua am matua Samoa. O le tautua e tono ainga. E o aina matutua whanau. Awane ia manatu whapea e te matua loo lea ele to e tango e whaise fe au. Na amata lona e ta milo. Ne fole na layo na batu fa penal autu ya e fa longo ya on sai awa ina isi fa na we fa pena e uma na furu ipu tango atu le o nga umu lau lau me ai a le si baenga e pe se fe ha ya fole le fa le ango ya fa tu a to sa wa luma ina u fa longo ma wa o atu ipu la lau lau me ai fa nau E manuia lo taununga pe a fai e te whalongo mai usta i o matua. Aina e alwese atu malou a inga e whailou a inga whanau. Wa e alu mali whamanuianga a toa le tō mai o matua. A muia e le tau whatonua e le tau whasinoa e le tau wa oa. Aisea, na lango lesa e tau tua i o matua malou a inga. Sa e kukale me ai e tau samia i o matua. Fufuru ipu. Sa... Ta lao leo taota, salu lfale, avele la pisi luma. avele la pisi luma. Pape nafo iyo na tunu le iputipe iyo na ufailo atu. Ta penga li tau mafutanga li tae hao. Me ayo le fiafi. Maise foi, o lou fa longo iso se mea. E manao mia ila ua. O le tua ina o langa nafa nau e manao ye ili atua. Fe mele upu na ila loifo le maule na faitau. Awa ole mea maalie lea ile li. Afaye maalie ile li. Olono wina fa pese fa mtalanga. Ose mea ua matua manaya telele mea ua efaya. Aisea, ona ua efa longo yo matua e ala ile upu ale tua. Ose mea ua matua le leia ile li. Ua matua fia fia tele ya ile tua. O ia e ana le upu, o ia e ana le fa manianga. A olona fina ngalo. Ia e fa longo atalii, afa fine, ia e fa longo mafai, o leo ile tua le ki, o fa manianga. A uma ona e faya o me uma wale leima ua matango fie, ona tatala le tua o fa manianga, ma fa malingi atu yati o ele fa nau. Mana tua le me na faya e Yakopo ilo na tama, ina ua fia ailo na tama, Na tuli alo na tamalo na tali imatua alo sue tuli maise manue ai ai. Pei tai wa umi na alu tama. Ai watu ya kopo fatonu alo ntina wa kukar mea isa wale aver mea ai lo tama. O le tama wa pula pula la ngoto al soifua wa lata foi yo na maliu. O na alu leo ya kopo e aver mea ai. Na fa longo ya kopo ilo ntina na alu ai aver mea ai. Ai na fa manui alo na tama ya te. Ya baila yele manui o ya kopo. Le tu punga mai ai lo tato wali I faora. Le wa tato oli oli ma fia fiai o no le tana le lei ma le faal tanga. Wa matala mai ai faito to au famani anga. Wa sa saa mai ai e le

0: toy fa fonga I tatu telfau I le tula se fulma le lua le fa pongo le muni mtala mai Samoa se fulma le minute wa te nei le iwa alo la vale fa fonga mai ma le mafuta mai tatu wa tinu le tai au matango fie
1: ya tatu sia wa faisimanu le tai au na I tamame le tida matua
0: ya
1: tatu mai tau ina lava e matua lor soi fua ia ua
0: fa le tau sami
1: fa le tau sami fo ilanto ya tatu lava fai per tatu tiute
0: a siria yai
1: ya sa fo ye ni stai La te salo tu ama la ufa ya ipusi ele lol fa ya fe ele mena ulto e. Te la pote salo tu mala ukale ve ele. Ele el kale pisu pola mena ele yale. Ah. Awa va pe ulto ina ola tali ya ole ai kale ve ele di mela son fu ole so freely.
0: Ya.
1: Ya ol mena na tu le mato tu le yetu. Exact. Tire lo office finger pe sus kale ve na ele ni mela son fu.
0: Wa isa na tu vo ele lo poto ya fa ya ah fesi. Tu me fa la umata tala al piso po. Ala fa tu inga. Eh tala tu piso po.
1: Ala uta.
0: Ala uta la.
1: Al tol pauna.
0: Ti al tol pauna le mana.
1: Me tu inelei. Tu e fa